Tumen shunjene gjili, tukali me parno. Gjilab gjatumenje o Bajram Sokoli. A kanaka gjilabitumenje o Erjan Ameti. E gjili, isitumen me qave.

Tumen shunyane gjili, tukali me parno. Gjilab gjatumenje o Bajram Sokoli. A kanaka gjilabitumenje o Erjan Ameti. E gjili isitumen me qave.